0: Отче!
1: Дири, заєтає наш мала річка.
0: Але ти ж мала річка, а там не тує. Вони толя зелзав'я.
2: О, ні! Надію мене так спішне не зелзав'ю.
1: Що нічо не пома. Яко приніє, дебіме чи там вученич. Мішава, пшів'язами прошу раз пов'яз.
0: Але раде. Мост є сосип нейтрал-ла-ла-ла-ла. На квана ота ліжі вепоче.
2: То не є жодне.
1: Дири. А нітко са порядне напінай на квадна ото, за зрибіє за сован пшінджеш.
0: Хай,
1: сита сован ка! А нітко іще